Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ligger gamla slott och herresäten, som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska bära samma skördar som det har gjort i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Tid för programmet Rock Off här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Det är de som ansvarar för den här sändningen.

Ja, men dags igen då för Rock Off, programmet i Radio Österåker med musiken från förr. Och mig som ni hör mellan låtarna, jag heter Åke Stentoft. Tonight is the right for love blir först ut idag, så här i mitten av heta juli månad. Det har ju blivit lite hett här nu sista veckan. Låten är första spåret på Elvis Presleys album G.I. Blues, utgiven i september 1960. Varmt välkommen! Oh.

0: Tonight is so right for love, Elvis Presley. Johnny Burnett från 1960 blir det nu. Han hade det året en storsäljare både i USA och i England med Dreamin'. Men idag vänder vi på singeln och hör den lite rockigare, Cincinnati Fireball.
1: There's a gal, they call the Cincinnati Fireball.

Cincinnati Fireball med Johnny Burnett. The Regents nu, ni vet gruppen från New York som var före Beach Boys och spelade in Barbara Ann. Uppföljaren till den på Billboard-listan, det blev en låt som heter Run Around. Året vi pratar om, det är 1961.

The Regents med Run Around. Ral Donner släpper vi fram nu med You Don't Know What You Got. Den skulle nå en fjärde plats på Billboard-listan så småningom, men just idag för 65 år sedan, då debuterade den låten på listan på en blygsam plats 83.

You don't know what you got med Ral Donner. Jag är den som ska hängas eftersom jag sköt Billy Joe. Ah, ungefär så börjar låten om svartsjukedramat som Jerry Lee Lewis berättar om i The Ballad of Billy Joe, inspelad 1959.

The Ballad of Billy Joe med Jerry Lee Lewis. Enda hitten på Billboard Hot 100 för Neil Scott, den hette Bobby. Och var en sån där lite tragisk låt om tjejen som ropar på sin Bobby, men det blir väl ändå ganska bra på slutet här.

Bobby med Neil Scott. Redan 1958 spelade The Chanters in låten No, No, No. Men det var först 61 när låten gavs ut på nytt som den hamnade på Billboard-listan.

No, no, no med The Chanters. Anders från Knivsta, han sitter på verandan med en kall öl i handen, skriver han. Ja, det gällde i och för sig förra veckan, men förhoppningsvis är det varmt och gott ute idag också. Två sommarlåtar är önskemålet. Först då Loving Spoonful med härliga Summer in the City.

Summer in the City med The Loving Spoonful. Och Summer Wine, det är nästa sommarlåt som Anders ber mig spela. Lee Hazelwood, han skrev den här 1966 och spelade in den med Susie Jane Holcomb. Och den versionen fanns både på 10 topp och på kvällstoppen här i Sverige. Men året därpå kom duetten med Nancy Sinatra och den slog internationellt. Så det är den som Anders vill höra.

Summer Wine med Lee Hazelwood och Nancy Sinatra. Tack så mycket Anders för önskningarna. Och förresten så sjöngde Hazelwood Summer Wine med Siw Malmkvist också i tv-programmet Together 1969. Det var ett program som var Sveriges bidrag till Montreux-festivalen. Vidare nu, och då till Frankie Lymon som slog igenom 1956 som 13-åring när han sjöng i bandet The Teenagers. Här är en av singlarna som gavs ut i året. The ABCs of Love.

0: I ABCs of Love med Frankie Lyman and the Teenagers. Rockkungen Little Gerhard är död. Efter ett långt liv, 92 år, så somnade han in den 14 juli 2026. Vi kommer i senare program att sända en intervju jag gjorde med Little Gerhard, men idag hör vi hans riktigt stora hit från 1958, Bonasera.
1: Ja, goddag, goddag. Här är gamla rocksångaren Little Gerhard. Jag tänkte vi skulle återliva minnena med Bonasera om det går för sig. Tack, tack.

tre nykomlingar idag på Radio Nords topp 20. Ja, idag. Men idag för en pensionsålder sen är det. Den här julveckan 1961 är det som gäller, och då välkomnar vi Connie Francis in på listan. Plats 20 för en låt som heter Together.

platsen med Conny Francis. Har ni kollat Facebook de senaste dagarna så har ni kanske som jag fått notiser om Cliff Richard som tydligen är tennisintresserad och besöker Wimbledon. Varje tävlingsdag nu i veckan har han dykt upp i nya, snygga, lite udda kostymer och såklart väckt uppmärksamhet i entrén. 1961, då var han ny på Radio Nordlistans 19:e plats med A Girl Like You. Och musiken här, den framförs av Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris och Tony Meehan, det vill säga underbara The Shadows.

Cliff Richard och The Shadows i A Girl Like You på plats 19. Hela 14 låtar hade Bobby Darin på topp 20 i USA, men Nature Boy var inte en av dem. Den tog sig upp till plats 40 som bäst, men det hindrade inte Radio Nordlyssnarna från att rösta in låten som ny på plats 18 den här veckan 1961. Det var Nat King Cole som gjorde originalet redan 1948, men Bobby Darins version, den är, tycker jag, flera snäpp bättre.

Sista nykomling här på Radio Nordlistan, plats 18 för Bobby Darin och Nature Boy. Och 17:e platsen, den har The Shirelles, en av förra veckans nykomlingar med Mama Said.

0: Och uppåt går också för Lille Gerhard som var ny med Petter och Frida, då på en 18:e plats, idag nummer 14.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Les Paul och Mary Ford, nummer 13 nu med Jora, I Swear I Love You.

0: Odeva. Här Odeva. Där Odeva.
1: Och nu går det snabbt bakåt för Damita Joe. Hon var 4 förra veckan, nu 11 med Do What You Want.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Instrumentalt också den här veckan på plats 3 i och med att B-Bumble and the Stingers finns här med sin fina version av Humlans flykt. Fast här heter den Bumble Boogie.

Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers. Och också Rickie Nelson som behåller sin andra plats. Låten heter Traveling Man.

0: Traveling Man, Rick Nelson, nummer 2.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och det är Linda Scott som behåller sin första plats med I've Told Every Little Star. Jump.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Vi slutar med en USA-etta med Elvis Presley från sommaren 58, Hard-Headed Woman. Den fanns att köpa både som 78-varvare och som den då lite nyare 45-varvaren. I slutet av juli månad i året då kunde Elvis konstatera att han gick upp till plats 1 och så småningom blev det också en guldskiva för singeln, det vill säga 1 miljon sålda exemplar. Hard-Headed Woman. Well, hard.

0: Hard-Headed Woman med Elvis Presley. Det blev sista låten i Rock Off. Jag och Åke Stentoff tackar så mycket för lyssnandet och hoppas ni är tillbaka om en vecka igen. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var ansvariga för den här sändningen. Tjingeling!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet G-Son Country med Göran G-Son.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet Gison Country här på Radio Stråker 103,7. Ja, det är tisdag och det är dags för en timme med en massa härlig countrymusik med mig, Göran Gison, vid rodret. Och som alltid så börjar vi ju med dagens trippel, och idag blir det tre låtar med Kristina Ås, som hon hette då, men numera heter hon Chris Rogers och bor faktiskt i Nashville. Annars var hon ursprungligen från Hälsingland. Tre låtar ska vi höra med henne, och vi börjar med Singing My Blues Away.

Det var dagens trippel. Det var tre låtar med Christina Ås, som han hette då, men numera Chris Rogers. Singing My Blues Away, Midnight Memories och You're Leaving var de tre låtarna vi hörde. Och eftersom jag sitter vid rodret här, ja, då är det alltid en låt med Mats Rådberg och Rankarna, Sveriges countrykungar. Och idag heter låten En annan tid, en annan plats.

En annan tid, en annan plats med Mats Rådberg och Rankarna. Och vi har ju alltid med en låt även med Don Redmond. Och det ska vi ha idag också. Idag heter den Coffee and a Donut.

Don Redmond med låten Coffee and a Donut. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7. Programmet heter Gesson Country med mig, Göran Gesson. Vi fortsätter med Tanya Tucker. Låten heter Highway Robbery.

Dust on the Bottle hette låten med David Lee Murphy. Och före det så var det en låt med titeln Small Town Saturday Night och artisten var Henning Stark. Vi fortsätter G-som Country med en låt som heter så mycket som Trouble och artisten Sam Outlaw.

Face the Music heter den här låten med Stella AD. Och före det så var det en låt med titeln Older Women och artisten var Ronnie McDowell. Då fortsätter vi ge som country och det ska vi göra med en låt som har titeln Mighty Good Time. Och de som framför den, Willie Clay Band.

Raised on Love med Major Dundee and Tony Willee. Och före det så hörde vi I Knew the Bridge med gruppen The Deans Brothers. Anyway, The Wind Blows heter nästa låt och artisten Brother Phelps.

Love on the Loose, Heart on the Run med McBride and the Ride blev sista låten i GSM Country idag. Men nästa tisdag, ja då blir det ett nytt GSM Country klockan 11.00 nästa tisdag här på Radio Österåker 103,7. Men jag Göran Gesson, dels tackar jag för idag, men så vill jag också berätta att jag är tillbaka igen i eten här på Radio Österåker om drygt en halvtimme, alltså 12.30. Då heter programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Men som sagt, stort tack för just nu och hoppas ni lyssnar då också. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Baby, thanks a lot. You told our friend.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Gott och blandat med Gesson och Egger.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Jäger och är ivrig på att spela lite rock'n'roll.
0: Oj, oj, oj, oj. Det ser vi verkligen fram emot. Men vi kan ju inte börja med det.
1: Nej. Eller hur?
0: Vi har ju betydligt, kallade viktigare saker att börja med,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, den största av dem alla.
0: Ja, ja, ja, visst. Idag har jag valt en låt som jag tycker väldigt mycket om, och det tror jag både du och alla andra gör. Always on my mind.

Den största av dem alla, Elvis Presley, och en låt som jag tycker det är en av hans absolut bästa. Always on my mind.

0: Ja, men då var det dagens första rock'n'rollare som vi drog igång här nu med titeln Flip, Flop and Fly. Och den framfördes av Johnny Bell, som egentligen hette John Chico Balboni, någon italiensk härkomst. Det var en bra början, vad tycker du?
1: Ja, tycker jag. Det var lite fart och fläkt över den och ja, härlig inledning från din sida, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, tackar för det.
1: Ja. Då ska jag ta en låt som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat, nämligen Wedding med Hep Stars. Och anledningen är att det var in- och utgångsmusik när min kära hustru Eva och jag gifte oss en gång i tiden, 35 år sedan, i Borgvattnets kyrka i Jämtland. Här kommer låten.

0: Wedding med Hepstars, och det var alltså in- och utgångsmusik när min kära hustru Eva och jag gifte oss en gång i tiden. Och på tal om Eva så kan jag ju passa på att gratulera så här i efterskott. Hon fyllde nämligen år igår.
1: Ja, jag får instämma då. Grattis då på bröllopet ett födelsedag. Ja, då ska vi se. Nu ska vi röra oss inom rockabillen till att börja med, och då förhoppningsvis i alla fall. Han rörde sig mellan rockabill och countrymusiken, och han hette som från början Donald Eugene Little. Jag ska tro det ska uttalas på det viset. Och spelade rockabill i början, och fram i mitten av 60-talet så bytte han namn till Johnny Paycheck. Och, men vi ska lyssna på då den tidigare som artist som man kallas för Donny Young. Det vill säga då när han hade då country, eller rockabillymusiken. Jag hoppas det här är rätt då. Donny Young och Shaking the Blues.

0: Ja, det var väl inte så mycket rockabilly i den här låten. Det var väl mer countrystilen, men strunt samma artist var det samma fall. Donny Jung och Shaking the Blues heter låten.
1: Idolerna fanns ju en artistkonstellation som var populära ja, ganska länge faktiskt. Och den bestod ju av Tommy Blom från Tages, Svenne Hedlund från Hep Stars, Lennart Grahn från Shanes och Lalla Hansson från gruppen Fabulous Four. Och de hade en stor hit med bland annat den här låten. Här kommer kärleken.

0: Här kommer kärleken med idolerna, alltså Lalla Hansson, Tages, sångaren Tommy Blom, Lennart Gran från Shanes och Svenne Hedlund från Hep Stars. Lalla Hansson, ja, han kommer ju från Fabulous Four. Bra låt tycker jag.
1: Ja, stora namn på den tiden, 60-talet.
0: Absolut.
1: Då ska vi lyssna på lite kvinnlig fägring här nu. Jag tänkte jag skulle slå ett slag för jämlikheten. Vad säger du? Första kvinnan.
0: Jajamän.
1: Ja, hon hette ju då Virginia Patterson Hensley, men blev mer känd under namnet Patsy Cline, och hon rörde sig inom countryvärlden och med lite stänk av pop som vi strax ska få höra i en låt som jag tycker mycket om. Jag kan bara tala om att hennes största hits, det var ju då Crazy, som var skriven av Willie Nelson. Och hon fick den netta på countrylistorna med då låten I Fall to Pieces. Vi kan väl i alla fall låsna på låten då som jag tycker är bra. Country med lite stänka pop. I got a lot of rhythm in my soul. Här framför Patsy Cline.

0: skrev så heter den I got a lot of rhythm in my soul, här framfört av Patsy Cline.
1: Bra röst tycker jag.
0: Härlig röst, Patsy. Jag kan ju bara tillägga att hon då blev den första solkvinnan att väljas in som fast medlem i det anrika radioprogrammet Grand Ole Opry. Och likaså Country Music Hall of Fame blev den första kvinnliga 1973 kvinnliga soloartisten till att väljas in i denna i detta finrum, Country Music Hall of Fame. Ja, lite grann på sin meritlista.
1: Ja, hon var stor. Oh ja, mycket.
0: Tyvärr gick hon ut tidigt för tidigt. 30 år gammal, dog i en flygolycka.
1: Ja, som så många andra. Tyvärr, tyvärr.
0: Ja, tyvärr.
1: The Beach Boys. En fantastisk grupp tycker jag. Deras stämsång, ja, den är så helt suverän. Här kommer en låt med The Beach Boys. Wouldn't it be nice?

0: Wouldn't it be nice med den suveräna gruppen The Beach Boys, en fantastisk stämsång som vi sa. Brian Wilson var väl den ledande i gruppen. Han komponerade också många av de stora hitsen.
1: Mm, precis. Ja, då säger jag Tennessee Toddy, och då kanske man undrar vad det är för sin. Jo, det är titeln på nästa sång, och den framförs av Billy Gray. Ingen information om honom finns framkommen, så att vi spelar bara av den.

0: Så heter han Billy Gray, Tennessee Torre heter låten.
1: Ja, att vi som sitter här i studion nu har Elvis som stor favorit, och det är vi ju inte ensamma om. Det kan ju knappast ha undgått någon lyssnare, tror jag. Ska vi ta en Elvis till?
0: Ja, jag känner som att det beror på det. Av
1: det. Det är nödvändigt kanske.
0: Ja, jag tror det. Folk skriker efter det.
1: Du, Elvis Presley då, en väldigt fin låt. Are You Lonesome Tonight?

0: En fantastiskt fin låt, Are You Lonesome Tonight, med den största av dem alla, Elvis Presley.
1: Normalt brukar man få kalla kårar över ryggraden när man ser skräckfilm eller någonting annat, men det dyker upp även när såna härliga låtar kommer.
0: Ja, fantastiskt.
1: Jaha, då ska jag säga John Lewis Carroll med E då, som då vi ska lyssna på i rockabillyn. Han av någon anledning ändrade efternamn då till Carroll med O istället. Det är, varför vet jag inte, men okej, det är väl hans problem. Vi ska i alla fall lyssna på då Johnny Carroll och Crazy Lovin'.

0: save your crazy, crazy loving just for me. Oh, yeah.
1: Crazy Loving heter den här låten och framfört av Johnny Carroll.
2: Ja, det var en härlig rockabilly.
1: Ja, verkligen. Ja, tycker jag.
2: Fred Åkerström. Ja, han var ju väldigt populär under lång period faktiskt. Hade väl sina problem, men en duktig artist tycker jag det var. Och vi ska ta en låt faktiskt med Fred Åkerström. Luffaren.

Därnäst åker du i mörk arrest. Det är bäst för dig att trampa och gå på. Neråt gatan stod en snut, snuten snöten resolut, och han

0: i mörka rest. Det är bäst för dig att trampa ovanpå.
1: Fred Åkerström med sin kraftfulla röst. Luffaren heter den här visan.
2: Då ska du lyssna på en kille som heter Justin Wayne Tubb. Han kallar sig helt kort bara Justin Tubb. Och han rörde sig då inom countryvärlden och skrev egna låtar. Han var son då till den legendariska countryikonen Ernest Tubb. Det kände du till, Göran?
1: Jajamensan, som faktiskt har ett museum i Nashville.
2: Ja, precis. Ja, trots sin farsans enorma berömmelse så lyckades han skapa egen karriär inom musikbranschen utan att rida på sin fars framgångar. Så vi ska lyssna på ett exempel då på honom som då Justin Tubbs framför. Rocket on down to my house, baby.

0: with me.
1: So later, Justin Tubb, rock it on down to my house, baby. Kan bara tillägga att han blev tidig medlem i Grand Ole Opry inom countryvärlden 1955. Då var han endast 20 år gammal. Det var tidigt ålder för att komma in i den gruppen.
2: Absolut. På tal om tidigt så ska vi höra en tidig Carola. Hon slog igenom väldigt snabbt, inte minst inom Melodifestivalen. Här är en av hennes första hits, Fångad av en stormvind.

0: Fångad av en stormvind med Carola med efternamnet Häggqvist. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 stationen och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger.
1: Ja, nog är det blandat alltid.
0: Ja, det hoppas jag. Det måste vi leva upp till.
1: Jag menar,
0: och det gör vi också.
1: Ja, ja, nu ska vi träffa en artist här som, eller lyssna på en artist som gick under namnet Jack the Cat, artistnamnet då. Men han heter Jackie Lee Cochran. Och icke släkt med den andra Cochran, Eddie Cochran, som vi ska framföra då. Han rörde sig inom då rockabillymusiken och skrev sånger själv, eller låtar själv då. Vi ska då lyssna på en låt som heter Ruby Pearl. Här kommer Jackie Lee Cochran.

0: Ja, vi tog inte fel på vad den där låten hette. Ruby Pearl och Jackie Lee Cochran som framförde den.
1: Men var en typisk rockabilly låt.
0: Ja, det var härligt.
1: Ja, verkligen ja. Alltså. Du, vi har ju, jag höll på att säga, vi har väl bara goda vanor i det här programmet. Elvis är ju en sak och en annan är ju att vi brukar spela en låt med Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Och det gör vi idag också, eller hur?
0: Jajamensan, det tillhör traditionen.
1: Ja, visst. Och låten idag, i ett fotoalbum.

0: En låt med en väldigt fin text tycker jag, i ett fotoalbum med Lasse Stefans.
1: Man blir lite rörd när man liksom hör den texten, för det är ju så det är när man slår upp gamla fotoalbum och ser bilder på det som var förr.
0: Ja, så är det.
1: Då ska vi
0: göra... Det var inte bättre förr, men det är sämre nu som det heter.
1: Ja, det är så sant som sagt. Nu ska det rocka bildvärlden, ska vi tillbaka till med hjälp av Johnny Burnett här nu. Det står inte om han har sin bror med sig och det var som Johnny Burnett Trio, utan om han är solartist här, det framgår inte. Men i alla fall låten heter Sweet Love on My Mind. Här kommer Johnny Burnett.

0: my mail to the bottom of the river. I don't live here no more. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind.
1: Så heter den Sweet Love on My Mind, här framfört av Johnny Burnett. Härlig rockabilly.
2: Härlig rockabilly, verkligen, ja. Alltså. Johnny Burnett var väl en som stod upp för rockabillyn på ett härligt sätt.
1: Ja, jag menar det. Det är nästan det hans varumärke, jag vill
2: säga. Ja, det var det definitivt. Då går vi över till countryns underbara värld och ska spela en låt med Tammy Wynette, Divorce.

0: En av de stora kvinnliga countryartisterna Tammy Wynette. D-I-V-O-R-C-E heter låten. Divorce alltså. Tammy Wynette.
1: Du så snackade om bröllop på ett tag sedan, nu snackar om skilsmässa, hur ska du ha det?
0: Ja, det gällde inte mig, det kan jag lova.
1: Warner Hensley McPherson Jr. Det är namn, ordinarie namnet på den kille vi skulle lyssna nu, som gick under artistnamnet Warner Mac. Han rörde sig inom countrymusiken under 60-70-talet, men i slutet av 50-talet så var han inne och snosade lite grann på då rockabilly-grejerna. Och vi ska då lyssna på en låt från den tiden som heter Rocka Chica. Här kommer Warner Mac.

0: Rocka chicka, rocka chicka, rocka chicka, rocka chicka, rocka chicka, rocka chicka, rocka chicka. Ja, det var lite smaka rockabilly här på Warner Mac och låten heter Rocka Chicka, vad nu det betyder.
1: Roger Miller och den här låten som han blev känd med, King of the Road, ja det är ju verkligen en klassisk countrylåt det också. King of the Road.

0: King of the Road, och den här fick han ju en jättehit med, Roger Miller.
1: Ja, nästa titel kort och gott Lucky Lucky Lucky, och artisten heter Ronnie Smith.

0: Ja, titta, titta, titta. Eller Lucky, Lucky, Lucky kanske vi ska översätta det till. Eller tvärtom. Ronnie Smith heter han som framförde det. Han gick och kikade på tjejerna, tror jag.
1: Ja, det tror jag. My Way är en sån där klassisk låt som har gjorts av många artister. Ja. Elvis Presley har gjort den. Paul Anka har gjort den. Alf Robertson har gjort den. Och den mest klassiska inspelningen.
0: Sinatra.
1: Ja, den kommer ju här. Frank Sinatra.

0: Frankie Boy eller Frank Sinatra och en mycket fin låt, My Way. Texten för övrigt skriven av Paul Anka. Mycket fin låt.
1: Precis. Då ska vi se, Eddie Fontaine artistnamnet och döptes till Edward Reardon, men han så körde hårt med Eddie Fontaine och rörde sig inom rockabilly-världen och alternerade som skådespelare bland olika filmer. Han har ett liten bra grej på sitt CV att skryta med, att han skrev en låt som då Nothing Shaking But The Leaves On The Tree, som han fick en stor framgång med 1958, som senare fanns med i Beatles tidiga repertoar. Det är inte dåligt det. Eddie Fontaine här i alla fall och framföra One and Only. I'm never lonely cause I got a one and only named Jean. Well, we were riding around just a-taking the scene. I said, come on, baby, let's have some

0: Så lät han då, Eddie Fontaine. One and only heter låten.
1: Helen Shapiro, kommer du ihåg henne? Det var, hon var populär ett tag.
0: Ja, precis.
1: Här ska vi ta en låt med Helen Shapiro. You don't know.

0: You Don't Know med Helen Shapiro. Duktig sångerska tycker jag.
1: Ja, verkligen. Då ska vi lyssna på en kille som kallar sig för Tor i alla fall. Eller han heter kanske till och med. Jag fick inte fram någon information riktigt så att jag kan säga någonting. Utan Billy Guitar. Vad säger de att heta något instrument efter?
0: Ja.
1: Göran Piano eller något sånt där. Billy Guitar i alla fall. Here Comes the Night heter låten.

0: Så heter den titeln, Here Comes the Night, och ja, han hette Billy Guitar. Ja. Sen Guitar var hans efternamn riktigt, ja, det vet jag inte.
1: De är duktiga på att hitta på sina namn.
0: Ja, artisterna tror jag det där var.
1: Det var det säkert. Ja. The Beatles är väl en av våra absolut, absolut största grupper. Och vi ska ta en låt som jag tycker om väldigt mycket. Den var en av deras största, She Loves You.

0: She Loves You med The Beatles och det där yeah, yeah, yeah. Det blev ju, var många som försökte att härma det.
1: Jerry Kennedy, ja det är namnet på nästa artist. Och låten vi ska lyssna på, den heter Teenage Love is a Misery.

0: Tonårskärlek är ett elände. Ja, så kan man väl översätta då titeln till Teenage Love is a Misery. Jerry Kennedy heter han som framförde låten.
1: Ja, men det var en bra låt.
0: Ja då.
1: Lite fart över den.
0: Precis, härlig rock and roll faktiskt, ja.
1: The Supremes med Diana Ross i spetsen var ju, ja, det är väl den mest kända tjejgruppen skulle jag vilja säga. Inom tiden.
0: Ja, åtminstone bland de kändaste.
1: Ja. Vi tar en låt med The Supremes. You Can't Hurry Love.

0: The Supremes och en av deras många, många hits, You Can't Hurry Love.
1: Ja, vi kommer ihåg några stora rubriker till innan hon gifte sig med någon multimiljonär i Norge.
0: Ja, så var det. Diana Ross, ja.
1: Det höll några år, sen tog det slut. Eller var det pengarna som tog slut? Jag vet inte vilket.
0: Ja, det förtäljer inte historien.
1: Nej, precis. Vi går in på det heller.
0: Nej, jag tror vi lämnar.
1: Då ska vi se. Billy Lee Riley, artisten då namn nästa artist som ska presentera här. Och ja, rockabilly musiker, sångare och multiinstrumentalist. Han kunde spela många instrument. Och han var väl, ja, höll på mycket med Sun Records att spela in där vid den. Men han fick ju då stora framgångar med Flying Saucer Rock and Roll 1957. Och det var den största hiten han hade. Och där hör man liksom bakgrunden lite Jerry Lewis på pianot. Men det är inte den låt vi ska höra nu, utan vi ska lyssna på en annan som heter Rocking on the Moon, Billy Lee Riley.

0: Kina som är uppe och härjar på månen och rockar loss där.
1: Ja, det lät lite så.
0: Rocking on the Moon i alla fall, och Billy Lee Riley heter artisten.
1: Nästa titel från mig heter The Girl on the Billboard. Och Billboard, ja, det är ju en topplista i USA. Här är artisten Del Reeves.

0: En bra countrylåt tycker jag i alla fall. Mm. The Girl on the Billboard med Del Reeves. Dock inte så känd som det borde vara.
1: Men nu är han det.
0: Nu är han det. Ja, nu har han ju spelats på Radio Österåker och då blir det känt.
1: Ja, visst. Det är värst grej här. Jaha, då ska vi då träffa en kille som gjorde Duck Dance känt. Med den Chucken eller Chuck Berry som han hette. Jag får inte knäskålen bara tänka på det här. Han gick på scen där vi spelade gitarr med ungefär som Kosakdans. Ja, ja. I alla fall låten vi ska lyssna på heter Little Queenie.

0: Chucken kallade Jerry Williamson för. Chuck Berry, Little Queen heter låten.
1: Jay and the Americans ska vi spela nu. Och låten, ja, den heter Come a Little Bit Closer.

0: En härlig 60-talare tycker jag i alla fall. Come a little bit closer med gruppen Jay and the Americans.
1: 60-talet var nästan det bästa musikåret.
0: Absolut.
1: Eller åren med det här. Ja. Eller årtionden kanske man ska säga. Ja, jag var inne på kvinnliga fägningen förut och jag åker tillbaka dit nu igen och ska presentera nästa artist då som heter Janis Martin. Och hon tog med sig alla sina pojkvänner. Ja, det står så. And her boyfriends. Jag vet inte hur många de är, men i alla fall i orkestern så är det boyfriends. Här kommer den. Bang, bang. Och lyssna till trumman som slår bang, bang där.

0: Ja, här hörde vi Janis Martin med sina pojkvänner, den Her Boyfriends, Bang Bang som låten heter. Det framgick väl av trummans.
1: Utan tvekan. Roland Cedermark tycker jag var en av våra absolut största artister. Fantastisk dragspelare och duktig sångare faktiskt. Jag hade förmånen att få träffa honom. Och han gjorde ju en del Elvis-låtar också. Vi ska höra en av dem. It's Now or Never.

0: Fantastiske Roland Cedermark med sitt darrande dragspel. It's now or never.
1: Ja, han var verkligen duktig. Johnny Horton, ja, det är namnet på nästa artist jag ska presentera. Och han var då verksam inom country och rockabillymusiken. Men med tanke på titeln på den här låten så tror jag att vi ska hålla oss i countryn. För den heter nämligen Honky Tonk Man, Johnny Horton.

0: kan man kalla det här för då, en traditionell honky-tonk med drivande rockabilly-sound kan man här låta in. Kan man kalla det för, tror
1: du? Det var en blandning av det mesta.
0: Ja, jag tror det. Johnny Horton i alla fall, honky-tonk man.
1: Johnny Horton var inkörsporten för mig till countrymusiken. Jag hade en kompis i Norsholm som ligger mitt emellan Norrköping och Linköping. Jag var väl 16 år eller någonting sånt där, och han spelade Johnny Horton och North to Alaska, och sen var jag såld.
0: Åh, härligt.
1: Nils Sedaka är väl en av de stora.
0: Jajamensan.
1: Och det här var en riktig mega hit för honom. Oh Carol.

0: En härlig låt från 60-talet, Oh Carol med Neil Sedaka, som tyvärr gick ur tiden i början på det här året.
1: Jag försöker översätta då titeln på nästa låt där vi den. Miss Froggy, kan man översätta det med Fröken Groda eller något sådär?
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Någonting ja, då. Ja, i alla fall så heter låten Miss Froggy och artisten heter Warren Smith.

0: Warren Smith här och låten Miss Froggy.
1: Bonnie Tyler, popikonen, avled ju för ett par veckor sedan. Hon är en av de stora, tycker jag, med sin hesa röst. Och vi tar en av hennes största hits, It's a Heartache.

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler som tyvärr bara blev 75 år gammal. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja, jag hoppas vi lever upp till de ryktena där, vill säga, namnen Gott och blandat. Det hoppas jag vi gör.
0: Ja, men självklart.
1: Ja, vi får tro det. Hör du, Robert Glyn Lohman. Han tyckte han var jobbigt där, Robert Glyn, så han struntade dem och ändrade om det till Bob istället. Det var det enklare uttalet då. Bob Lohman. Rörelse mellan country och rockabilly, och han hade ju då en stor hit i en låt som hette Let's Think About Living under 50-talet. Eller ja, skiftet är 50-60. Elvis hade tydligen en väldig effekt på honom, för att han började tidigt 50-tal med countryn, men när han såg Elvis upp där på livekonsert 1955, ja, då bytte han över till rockabilly. Och jag förstår varför, eller vad säger du, Göran?
0: Ja.
1: I alla fall Bob Lohman, och här kommer en fin låt faktiskt, om det nu är den jag tänker på. Titeln är i alla fall samma. Oh, Lonesome Me.

0: välkänd melodi det där, Old Lonesome E. Bob Luman som framförde den.
1: Riktigt bra låt tycker jag.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Tommy Nilsson är ju en artist som har en härlig röst. Och Tommy Nilsson, det är, han bor i Roslagen. Och den här vann han ju Melodifestivalen med. En dag.

0: En riktigt fin låt och en mycket duktig sångare, Tommy Nilsson och En dag. Mm.
1: Då ska vi se, James Lloyd Logston, det är namnet på nästa artist. Och han höll på med mycket med countrymusiken och var även diskjockey och sångare och låtskrivare. Och han experimenterade lite grann med musiken och olika genrer han gav sig in på. Bland annat rockabilly då, och då skrev han den här låten som vi ska framföra nu alldeles strax. Och han ville inte gärna stå där med sitt namn då, så då kallade han sig då Jimmy Logston istället för sitt, eller förlåt, Jimmy Lloyd istället för sitt riktiga namn då. Av någon anledning, jag vet inte varför. Låten heter I Got a Rocket in My Pocket, Jimmy Lloyd.

0: Jimmy Lloyd här i låten I got a rocket in my pocket. Och vi går inte in närmare på det, utan vi går vidare.
1: Ja, vi går vidare som om ingenting har hänt. Vi ska ta en 60-talare, en härlig 60-talare som var riktigt stor. Sweet Caroline med Neil Diamond.

0: En härlig låt, en stor hit från 60-talet, Sweet Caroline med Neil Diamond.
1: Härlig låt faktiskt, ja. Robert Autry Inman, nästa artist då, som tyckte att Robert inte hörde hemma där, så han tog bort det och kallade sig bara för Autry Inman i sin karriär. Han rörde sig mellan country och rockabillymusiken och fick väl kanske inte sådär jättestora hits, men ett känt namn inom komposition. Och han skrev många fina låtar som framförs både av Johnny Cash, Waylon Jennings och Hank Williams. Det är inte illa det. Här ska vi höra Autry Inman i en låt som heter It Would Be a Doggone Lie.

0: me, sir, but it'd be a doggone lie. Så lät den Arthur Inman i melodin It Would Be a Doggone Lie. Lie, doggone lie. Jag undrar vad det betyder, doggone lie.
1: The Mamas and the Papas, kommer du ihåg dem?
0: Jajamensan.
1: Duktiga. Och den här var väldigt populär. Dream a little dream of me.

0: Dream a little dream of me hette låten med gruppen The Mamas and The Papas.
1: Ja, då verkar det som vi ska gå in med countrys värld då, och jag förstår saker rätt när man läser innantill här. Han heter i alla fall artisten William Edwin Bruce Jr. och förkortade det där till då Ed Bruce. Och det kände du till, Göran?
0: Ja, en av de stora åtminstone, ja, när det gäller att skriva låtar.
1: Ja, precis. Här är ju då en låt som han blir känd för. Det heter ju Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be A Cowboys. Men den kommer ju på 70-talet där. Men innan dess så hade han väl några små framgångar. Och bland annat en den här som heter Sweet Woman. Här kommer Ed Bruce.

0: Sweet Woman heter den här låten, framfört av Edwin, eller Ed Bruce.
1: Fever, ja, det är en klassisk låt. Här ska vi höra en version med Peggy Lee.

0: Fever med Peggy Lee.
1: Ja, nästa artist Mel Tillis, och ja, rörde sig kanske mest inom countrymusiken, men han hade väl lite utanför grejer ibland med annan musik också, men för det mesta var det country, och han skrev många kända låtar, bland annat det här som blev världsigt, Ruby Don't Take Your Love to Town, som då blev en enorm framgång för Kenny Rogers. Det är väl namn som du känner igen?
0: Jajamän.
1: Ja, men istället så ska vi lyssna på...
0: Där kom den lite tidigt, men bättre tidigt än sent, eller vad heter
1: ja,
0: det?
1: Ja, just någonting i det. Ja, vi kör i alla fall. Jag tänkte på det här. Du snackade om bröllop förut. Här ska du verkligen ungt bröllop. Vi ska gå på ett tonårsbröllop. Teenage Wedding med Mel Tillis. Ja, nu kommer det inte gå alls.

0: Jaha, då har vi varit på tonårsbröllop då. Tennis Wedding med Mel Tillis.
1: Nu ska vi spela en låt med en person som är adlad. Jag tänker på Cliff Richard, Sir Cliff Richard. Och här är det inte med The Shadows som det brukade vara med, utan med en grupp som heter The Drifters. Låten Move It.

0: Sir Cliff Richard, som han numera heter, Move It, en av hans tidiga hits. Mm.
1: Ja, en grupp ska jag presentera nu som kallar sig för The Farmer Boys. Och ja, det står ju inte så mycket om dem, så vi struntar i det där och så går vi in på titeln istället på låten. Och Cool Down Mame heter låten.

0: Rock'n'rollen kan te sig på olika sätt, eller vad säger du, Göran? Här Farmer Boys heter de här i alla fall. Cool Down Mame heter låten.
1: Ja, men ganska kul låt. Ja. The Ronettes var ju en tjejgrupp som var väldigt, väldigt populära. Och vi tar en låt med dem. Den här var stor. Be My Baby.

0: Härlig 60-talare det här också. Be My Baby med tjejgruppen The Ronettes.
1: Ja, jag fortsätter med det här teman med tjejer, fast vi tar en singular då istället. Vi tar en kändare som du har träffat en gång i tiden, nämligen Brenda Lee.
0: Ja, härlig tjej.
1: Ja, och hon ska framföra en av sina stora hits som heter Bigelow 6200. Brenda Lee.

0: så lät hon lilla Brenda Lee, Bigelow 6200.
1: Ja, en härlig, härlig kvinna. Fortfarande håller hon igång och sjunger då och då på, även på Grand Ole Opry.
0: Ja, härligt.
1: Sweet Home Alabama, det är en klassisk låt. Här kommer den med Lynyrd Skynyrd.

0: Sweet Home Alabama, en härlig låt. Här är med Lynyrd Skynyrd. Mm.
1: Ja, jag håller mig kvar i den kvinnliga förtecknaren och presenterar nästa kvinnliga artist då, som är välkänd. Wanda Jackson, hon är väl känd så det heter duga. Och låten heter Honey Bop.

0: inte helt okända Wanda Jackson här i låten Honey Bop.
1: Nu ska vi ta två bröder, The Everly Brothers. Don och Phil heter de i förnamn. All I have to do is dream.

0: En mycket vacker låt tycker jag. All I Have To Do Is Dream med två duktiga sångare, The Everlove Brothers.
1: Mm. Tänk om livet var så enkelt att bara drömma.
0: Ja.
1: Jimmy Edwards, nästa artist, och låten heter Love Bug Crawl.

0: Love Bug Crawl heter låten. Artisten heter Jimmy Edwards.
1: Tages var ju populära, väldigt populära, och den största hitsen var väl Sleep Little Girl, men vi ska ta en annan. I'm Going Out the Same Way I Came In.

0: Jajamensan, Tages, stora på 60-talet. I'm going out the same way I came in. Och här var det Göran Lagerberg som stod vid sångmikrofonen.
1: Ja, då kommer min sista låt för idag då. Johnny Strickland heter artisten och han framför då låten She's Mine.

0: arms and hot diggity dog. I love her ever loving charm. Well, she's mine, honey, oh mine. Well, I said she's mine. Oh my lord, she's mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine. Så lät han, Johnny Strickland, She's Mine. Och det blir min sista
1: till ja, idag. Det blev det, för strax är programmet slut för idag. Men nästa tisdag klockan 12.30 då är vi tillbaka med ett nytt program med titeln Gott och blandat. Men redan imorgon onsdag klockan 11.00 då finns jag här i studion och då heter programmet Lillördag med Gesson. Och hoppas ni lyssnar då också. Vi säger väl tack för att ni lyssnade idag.
0: Det gör vi. Tackar för oss och säger hej hej.
1: Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

Det händer alltid när vi möts för att gå på en månskenspromenad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hej, god dag och mycket välkommen ska du vara till återigen en utgåva utav Wallens konditori härifrån Radio Österåker 103,7. Programmet som vanligt 90 minuter.

fasad lyser över strövet där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: förra veckan, hörni, då var det ju högsommar. Ja, det var 31 grader vissa timmar på dagen. Det var riktigt underbart och folk badade och vistades utomhus. När det här programmet spelas in är det måndag och det är kallt, regnigt och ruskigt.
1: Tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lukter framför vårdhusets fasad. Lyser över strövet där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens.

en mycket populär melodi på 80-talet, eller var det till och med i slutet av 70-talet. Benjamin Brothers och Let Your Love Flow. Men har ni snört på dansskorna nu, så är det dags att byta om till marskängor.

trevlig stämning hade de där. McNamara Band heter melodin, och det var en herre som heter Paddy Norman som tillsammans med sin fina orkester framförde den. Vi ska gå till lite lugnare toner då. Vi ska fortsätta på önskemålen för att rulla på Lidingö 2. Vad heter det? Önskemål nummer 5 tror jag det blir. Låter så här.

Jo, det gav land och en entusiastisk publik där i ett popperi med ett antal kända Judy Garland-låtar. Så vände vi oss inåt då till Åkersberga. Kersti därstädes ska få höra ett önskemål som kom för någon vecka sedan. Det ska bli Thomas Ledin som mycket riktigt påstår sommaren är kort.

för Kerstin Hivåkersberga då Sommaren är kort med då Thomas Ledin. Och så plockar vi fram någonting riktigt hastigt. Här ska det bli Ray Charles.

Var det någon som undrar vad den heter? Jo, Messerand förstås. Ray Charles ifrån Anodat Somal. Och från Anodat Somal, om vi säger att det är 1967, kommer nu Östen Warnerbring med någonting lugnt och mycket vackert.

av fransmannen Gilbert Bicot och hans L'Importante de la Rose. Här var det Öster Warnerbring som tillsammans med körorkester sjöng. Och sen så går vi vidare med Tommy Steele.

hon med stil. Han lär leva fortfarande, väl runt 100 år vid det här laget, och lever nu mera i USA. Det har tagit oss till några sekunder innan halvslaget, så Ulla ska då få sin stenkaka. En stenkaka som ska berätta om i regnrock och paraply. Får se vad det blir för något.

lilla buss. Men vi hoppar ändå inte över någon puss. När vi har våran kärlek på det torra du och jag. Fast det är regn idag. Går ram och bredvid dig och mig och viskar nu som så. Jag tycker om att gå med regnrock och paraply.

Så där kunde de låta på 30-talet. I regnrock och paraply. Wilhelm Hamstedt hette han som sjöng en liten trudelutt där mitt i början. Utgörande stod Stenkakan för Ulla denna vecka 30 var det väl, ja. Undrar om ditt hjärta dansar nu då, Ulla. Varje fall handlar nästa låt om mitt hjärta dansar.

Amris och Gunilla Dahlman. Ja, hon är en del av Amris då förstås. Och melodin Mitt hjärta dansar. Ja, det var många beskrivningar där som var trevliga, och jag förstår att hjärtat tar ett litet extra skutt här och där då. Nu

UB40 hade tagit hand om en av Elvis gamla slagnummer, nämligen Can't Help Falling in Love with You. Och det passade bra då att plocka fram Elvis då som önskad av Ulla på Lidingö och den här italienska historien som blev i Elvis version It's Now or Never.

den var väl fin den, It's Now or Never. Vad hette den på italienska? Torna Sorrento eller någonting sånt här, i varje fall. Men ett önskemål för Ulla på Lidingö var det. Och så tillbaka till Kerstin då, som i sitt senaste mejl sa, så berättade hon att hon hade hört en låt som hette Evert som hon tyckte var lite kul. Och hon undrar om möjligen jag hade någon susning om vad det skulle kunna vara. Ja, du gör ju alldeles rätt, Kerstin. Vänd med förtroende till Valens konditori så löser vi det på det här sättet.

De kallades för Mats Stefans med Lailas. Och allting slutar på Zeta då, som ju det plägar i svensktoppssammanhang. Det var mestadels Stefan Ljungqvist som vi hörde sjunga om Evert. Men där fanns också Laila Westersund. Det var ett skivönskemål, hoppas jag, för Kerstin i Åkersberga. Vi går vidare med då, vad då? Jo, Fest Domino.

väldigt entusiastisk publik även där. Fast Domino Walker, Red Sails in the Sunset. Och så ska vi få beskriva hur en morgon, en sommarmorgon kan gestalta sig.

och Kaspers orkester och en tidig morgonfågel. Vi går då vidare här på Valens konditori till en gammal svensktoppshit, en sådan med Jan Höyland.

0: Jan Höjland 1967 och en väldigt populär melodi på den tiden, 10 000 röda rosor. Jag sitter och funderar på vem som kan ha gjort den där. Kan det möjligen vara Tore Skogman? Jag vet inte, det står ingenting i skivan om detta. Vi tar och plockar fram en annan storhet på den tiden, nämligen en herre som lyssnar till namnet Charlie Norman.
1: Syltlök och planter och prutande tanter och stora och små bär som hallon och blåbär.

roman beskrivandes Munkbro, madammernas jazzkapell, på ett väldigt fint sätt. Vi tar och lugnar ner oss då med Fred Åkerström.

min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappast

klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, havelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du hur nöjd här är. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

Ängad för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, räck rännan i hans trut. Tycker du att graven är för djup, nåver han, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bud om oss.

Det var en trevlig historia. Mycket dricka var det ju där, men det var ju ofta så i Bellmans låtar. Här heter titeln då Så lunkar vi så småningom, och det var Fred Åkerström som framförde den. Vi ska ta och gå tillbaka till året 1962. Nej. Det blev något tok där, hörni. Vi tar och tar ett skivönskemål för Ulla på Lidingö igen nu då. Det ska bli Frank Sinatra, tänkte jag, och så blev det tok igen nu då.

en klassiker, en evergreen och allt vad man vill kalla den där melodin, My Way med Frank Sinatra. Ett fint önskemål för Ulla på Lidingö. Vi tar och sätter lite mera fart under speleriet med en inspelning från en konsert med Galenskaparna och Aftershave.

Sen var det fart på. Grisen i säcken heter föreställningen och Galenskaperna After Shave sjöng på detta sätt om detta. Vi tar och lugnar ner oss lite grann nu då med en låt ifrån 1962.

även det där en klassisk melodi, varje fall här i Sverige. Walking My Baby Back Home heter originalet och framfördes väl framförallt utan Nat King Cole, vill jag minnas. Men som sagt, med Beppe Folgers text så blev det en succé för Monica Zetterlund. Vi ska från detta då plocka fram en låt som jag tror du känner igen. Du kommer känna igen den. Men vad heter den på svenska?

0: mycket känd låt för oss här hemma i Sverige. Den heter på engelska Mysterious People, och det kan ju vara en direkt översättning utav Det gåtfulla folket, som Olle Adelsohn gjorde en gång för länge sedan. Det var Cilla Black som framförde den på detta fina sätt. Nu lite typ country and western.
1: And I'd see the yards of the Santa Fe to the great made up of these.

det var Hank Snow som hette, som framförde en knippe olika country and western låtar på det där sättet. Vi går vidare här på Valens konditori som snart är slut med Gunnar Wiklund.

0: Gunnar Wiklund 1962 i en röd liten stuga. Det var väl svenskt så det förslog det. Hörrni, Valens konditori är därmed till ända. Vi hoppas att du har haft glädje av programmet idag. Om inte så vet du adressen valenskonditori@gmail.com. Där kan man mejla in sina skivönskemål som man vill höra här på kanalen Radio Österåker, där Valens konditori sänds. Men vi kommer tillbaka som en dåres envishet nästa vecka, nummer 31.
1: Nu tändes återljus min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget. Där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med i grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

Och som sagt, Svalets konditori skickas ut av Radio Stråker 103,7 MHz. Men man kan också höra Radio Stråker på nätet under adressen radio.ostraker.se. Och där kan man klicka på play om man vill höra programmet i efterskott. Får man upp en lista på väldigt många olika program som går här på kanalen. Bland annat då Valens konditori. Och då kan man klicka på det och lyssna i efterhand. Var som helst och när som helst i hela världen. Det är ju fantastiskt. Som sagt, till programmet så finns det en adress, valenskonditori@gmail.com, och Valens då med dubbelt V och dubbelt L. Ansvarig för programmet har varit Hasse Landström, och jag kommer tillbaka, Hasse Valen, nästa vecka. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag minnes är nu barndomshemmets vita Knut. Han kunde nog bli brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på Förstubro på hon. Men Knut han satt med farfar upp på vind och smötta kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade hipsam happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår, åtminstone tills dess hon fyllde 10 år. Sen började bli tunnare och snart så tog det slut. Det mesta snodde farfar till sitt löffarschack med Knut. C'est la guerre, sa fransåsen, stoppa huvudet i påsen. När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då. Men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldansflitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukost gröt och biff med lök, champagne och glassmaräng.

0: Flugan allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittade Knut och farfar upp ifrån sitt plockepinn.
1: Nu går han ut, sa det Knut. Nu var han

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

is my name. Well, I'm so afraid

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
1: Oj! Hjälp!
3: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
4: Det är en fras som vi fått höra skränas utav vår publik.

sen han dansat sig lycklig och sen lagom sen. Och bakom buskar och trä var det tissel. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar. Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa dem som fanns kvar, som fanns kvar. Och bakom buskar och trä var det smällar. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen. Inte såg vi någon publik, men basti gjorde ändå och flöt.

0: Knutte! Knutte! Vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

När Stockholm räknar ner så ger jag mig själv en kram. Jag undrar var du är, jag undrar vad du gör ikväll.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag minnes ännu barndomshemmets vita Knut. Han kunde nog bli brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på Förstubro på hon. Men Knut han satt med farfar upp på vind och smuttade kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade ipsam happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår, åtminstone tills dess hon fyllde 10 år. Sen började bli tunnare och snart så tog det slut. Det mesta snodde farfar till sitt löffarschack med Knut. C'est la guerre, sa fransåsen, stoppa huvudet i påsen. När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då. Men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukostgröt och biff med lök, champagne och glassmaräng.

0: han allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittade Knut och farfar upp ifrån sitt plockepinn.
1: Nu går han ut, sa det Knut. Nu var han så...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Sitt i gungstolen hos mig och sjung.
2: Ja, vad skulle vi sjunga om då, lilla vän?
1: Sjung en visa om när du var ung.
2: Ja, det kunde man väl fresta på, jo, men både seklet och jag var rätt unga en gång. Kanske

0: ibland. Farfar.
1: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
0: Fick du tänt några hjärtan i brand? Farfar.
1: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trobadur. För min röst

0: så vid du minne från Frida dag.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den sträng?

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar en kalabalik, jo, ja, men. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min folkpension ledigt och lätt. Och den tredje i månaden har jag 2 kronor kvar. Som

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.